0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
3: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: پای زمونږ چې کوم وزن دی کنه کم شوی دی، خو تاسو خپل وزن زیاته کول غواړو، خو بالکل تاسو زمونږ چې دا هربل طریقه لا نه جوړ شوی دا یو پروډکټ دی تخت چې ته ویل کیږي کیسن طاقت پلس. بالکل جناب، کیسن طاقت پلس ورته ویل کیږي. تاسو راوړل سي خپل قریبی کاسمیټک سٹور یا د سٹور خالی بنا مر داخلي چې بھائی دا کیسن طاقت پلس فرمولا چې کم د پکې ته دا خو مال راکې کنه شي. بالکل جناب، دا تاسو استعمال ولې سي او خپل جسمت. بالکل جناب، ډیر خلک لګی چې انس بھائی چې مونږ چې کم جسم دی جسم دی ډیر کمزور دی، خو یاند اکثر دا مسله وی او ورونو هم دا مسله وی، خو تاسو اوس مسله چې دکنه دی والو سهل مر ربا سل د جی. تاسو چې کم دا کیسن کاسمیٹکس پاکستان طاقت پلس فرمولا دا تاسو استعمال ولې سو او چې دکنه خپل چې سمات کول ولې سو. دینه چې خبر وکړو چې کیسن کاسمیٹکس بیوټی پروډکټ سم دی او هیر آئل هم دی کوم چې تاسو مخ کولوي او تاسو نا ډیر خایسته جوړوي. تو بالکل جناب، بالکل جناب، چاہے ڈیرے والے سن رہے ہیں، ڈیرے والوں نمبر جو ہے ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیے گا، 09635114888 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرا ایس ایم ایس والا نمبر ہے جی، وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے. آپ لوگوں نے RAT space 8583 پر آپ نے مجھے میسج کرنا ہے اور میرے شو کا جو ہے نا آپ لوگوں نے حصہ بننا ہے. تو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. بالکل جناب، بالکل جناب، بالکل جناب، جو بہنیں میرے بھائی، میرے انکل، میری آنٹی، میرے بھانجے، میرے بھتیجے مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں جی، آپ کو ونس اگین پروگرام میں ہر کلے کہتی ہیں جی، ویلکم کہتے ہیں آپ کو ہمارے اس پیارے سے ننے منے سے شو میں. ٹھیک ہے جناب، سو ونس اگین آپ سب کا جو ہے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا کیسن کاسمیٹکس پاکستان کو اتنا پیار دیا ہے کہ جو ہے نا مزہ ہی آ گیا ہے. ٹھیک ہے جناب، کیسن کاسمیٹکس پاکستان یو دا سے نام یو دا سے مقام لریچے تاسو مخ کلا دفارا تاسو سے حد دفارا ڈیر خیستا شاید ہے چوئی اخپل قریبی کاسمیٹک سٹور یا جن سٹور تو مخلی نام ورشو چھے ورورا ورورا کاسمیٹکس کمپنی چھے یو کیسن نامی چھے چھے کیسن طاقت فرمولا خو مشترا کے گنا او دین علاوہ چھے نور ہم سمرا پرڈکٹ دا کیسن شیمپو دا کا کیسن ہیر آئل دا ہم تا سرا وڑے لے سو اخپل قریبی کاسمیٹک سٹور یا جن سٹور تو پا ورشو اور تھوائیو چھے ورور کیسن کاسمیٹکس پاکستان اور پرڈکٹ خو مشترا کا. تو ٹھیک ہے جناب، چلیں گے جی. آج کا ٹاپک تو میں کوئی خاص اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں، لیکن ٹاپک میں لے آؤں گا آپ جب کال کریں گے مجھے 09635114888 پر آپ ہمیں کر سکتے ہیں کال. 09635448 پر آپ ہمیں کر سکتے ہیں کال. ٹھیک ہے جناب، اور ایس ایم ایس کے لیے ہے جی آپ لوگوں نے ریٹ RAT space 8583 پر آپ نے ہمیں میسج کرنا ہے اور ہمارے شو کا حصہ بننا ہے، اپنی پیار محبت چاہتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ مارنی ہے. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، تو آپ نے ہمیں کرنی ہے کال اس نمبر پر. تو جی ایک کالر بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر خیریت دبرو سو کل کم جنا خبر ہے کو لگے آئے ہو. السلام علیکم. تو بالکل جی، کال ڈراپ ہو چکی ہے جناب، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر آپ ہمیں کال کریں گے اور ہمارے شو کا جو ہے آپ حصہ بنیں گے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خو گورورا سو کل کم جنا خبر کو لگے آئے تھا سو انور بیٹھنی انور ابرورا سرنگی یہ شیئے طبیعت سید شدہ
1: بالکل
0: بالکل دا خود بالکل سے
1: خپل روزگار پر سے بس وہ سلر دا سے سارا ترا ہوا تھا
0: صحیح خبر
1: دا قدم دے کہ میں نے مگنے کر لی دی بس دا سے چکر میرا ہوا لے اورتا
0: صحیح دا. اچھا دار تو ہے چتا سے لکی چ دا کیسن کاسمیٹکس پاکستان پر رقم ملاوی گی کہ نہ ملاوی گی
1: یار اوزا دا ورور چ درواغ نو سولے دی جمعہ مبارک اور اج دا کرا
0: دا سے خبر دا بالکل
1: معلومات
0: صحیح دی سی تو بالکل جناب، یہ جو ریڈیو امن 88.4 ٹانگ پر آپ کیسن کاسمیٹکس پاکستان کا جو ہے آپ یہ شو سماعت فرما رہے ہیں، تو جناب یہ جو شو ہے یہ خلیل تابشوان آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ڈیلی خلیل تابشوان صاحب آپ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، آپ ان کے شو کا حصہ بنتے ہیں، سو آج میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے جناب؟ زنن تاس رہے ہیں تاس کال بر تکو ایس ایم ایس بر تکو چھ زمونگا پروگرام دے سب جڑے رہو سید جی ادا ور شو چھ تاسو کیسن کاسمیٹکس پاکستان کم کم پروڈکٹ استعمال ہو لگے آیا ایرا دمو کھڑ دے استعمال ہو تھا بالکل جناب 09635118 پر آپ ہمیں کال کریں گے، آر اے ٹی اسپیس 8583 پر آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے جناب بالکل جناب، ایک اور کالر آ چکے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن کالر جو ہے نا وہ ڈراپ ہو چکے، لیکن ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، جناب کون ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کی آواز جو وہ کٹ رہی ہے، جی ماسٹر شفیع اللہ، شفیع اللہ صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے، ابھی پشتو بولتے ہیں، سرائیکی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں،
2: دنوں کے بعد، بھائی مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے،
0: ایسی بات ہے شفیع اللہ صاحب، مجھے انس کہتے ہیں، جی مجھے انس کہتے ہیں، مجھے انس کہتے ہیں، جی
2: نعمان شیخ نہیں ہے وہ،
0: نہیں میں نعمان شیخ نہیں ہوں، میں انس بات کر رہا ہوں،
2: اچھا
0: اللہ کا شکر ہے جی، ماسٹر شفیع اللہ صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے،
2: بالکل خیریت الحمدللہ،
0: کیسی جا رہی ہے آپ کی زندگانی، آج جمعہ کا دن کیسا رہا آپ کا،
2: ماشاءاللہ
0: جی، خلیل صاحب نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ انس بھائی آج آپ ذرا ٹانک والوں کے ساتھ اور ڈھیرے والوں کے ساتھ جو ہے ذرا ملاقات کر لیں، جی شفیع اللہ صاحب آپ کیسی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ایسی بات ہے ملتی جلتی ہے نا جی، اچھا ماسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسن کاسمیٹکس پاکستان کا کون سا پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں،
2: میں تو
0: ٹھیک ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ٹھیک ہے تو آپ کو ان، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تو پھر جو ہے نا آپ نے کیسن کے آدھے چیزوں استعمال کر لیا، تو ماسٹر صاحب ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے ریزلٹ آپ کو کیسے ملے ہیں پھر، اچھا ماشاء اللہ، مطلب کہ آپ کو ریزلٹ اچھا ملا ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور شفیع اللہ صاحب کیا کیا پیغام دینا چاہیں گے سننے والوں کو، آپ اپنی طرف سے کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، بالکل ان کو استعمال کریں، بالکل ایسی بات، چلیں ٹھیک ہے، بہت مہربانی ماسٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ہاں بہت مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی، اثر رکھے، مسکراتے رکھے، ڈھیرا مننے چی یو جہان مننے چی، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بالکل جناب، تاسو کال رہتے قبل سو تاسو روپے خبری طریقے کو گپ جب ہم تاسو روپے تاسو کال رہتے قبل سو پسی 09635114888 پر 09635114888 پر آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں جی، کال رہتے قبل سو امور دا پروگرام حصہ جڑ دل سو جی، بالکل جناب 09635114888 پر آپ ہمیں کال کریں اور ہمارے شو کا حصہ بنے، بالکل جناب میں بات کر رہا تھا کیسن کاسمیٹکس پاکستان کا جو طاقت پلس فارمولا ہے، اردو میں بھی بتاؤں گا آپ کو، سرائکی میں بھی بتاؤں گا، ساتھ ساتھ پشتو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کیسن کاسمیٹکس پاکستان کا جو طاقت پلس فارمولا ہے، نیو لانچ ہوا ہے، خلیل بھائی کی نیو پروڈکٹ ہے، کیسن نیچرل پاکستان کی نیو پروڈکٹ ہے، بالکل جناب اس کے فوائد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے جو خالص جڑی بوٹیوں اور مغزیات کے بہترین امتزاج سے تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب، جسمانی کمزوری ہے، جسم کی توانائی بحال کرنے کی، اندرونی کمزوری دور کرنے اور روزمرہ تھکن کو خاتمہ کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، بالکل جناب، سو جسم کمزور ادا سو بالکل دا کی سن طاقت پلس فارمولا استعمال ولے سو او جدکن صحت یاب کے دل سو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ڈھیرا منی چی سو کل کم سے خبر کو لے گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خدا شکر دا فیضان بھائی، تا سو شیو طبیعت سیت مرشد،
2: الحمدللہ
0: بس پروگرام میرے دے ما ویلا نہ سائٹ بکا لو کو پروگرام ترانے داسی خبر دے چھی فیضان بھائی چرنگے پروگرام چ خون در کڑلا کنا
2: ماشاء
3: ماشاءالله پروگرام خو ډیر زبردست روان دی، پروگرام خو ډیر مزه کوي.
0: صحیح صحیح. نور جی، نور به وایي چې کیسن کاسمیٹکس پاکستان چیرې پروډکټ استعمالو لګیا یو کنه استعمالو؟
3: انس بھائی دا خو موږ په کلی کې نه ملاویږي.
0: د تاسو کوم کلی؟ د کلی نام به ماتره شو یو فرتی بیا.
3: شیخ
0: گرے چھے. شیخ گرے چھے. سیدہ دی دا خوبا شیخ گرے تے بے درسو کا نام.
3: شیخ گرے تے رئی چھے بے بکی آسن کاسمیٹی کو انشاءاللہ ضرور استعمال و انتخاب بے کولا راغلی میں
0: دی. دا سی خبر ہے جی انشاءاللہ اوز بتاسو چھے کم شیخ گرے دے کنا دلتا بکی سن کاسمیٹکس پاکستان ٹول پر رکھ بر رسو. سیدہ چھے.
3: جی آ باپ دا شیخ گرے اور قسم مشتورو تے راور سو کہ انشاءاللہ دلتا خوبی زمور ضرور اخوی کی راغلی ندی پاتا مکڑ دے خوراغلی لاندی.
0: بلکل سی دا سی خبر ہے دا. انور فیضان بھائی چھے پیغام باور کی اربدن کو تھا؟
3: بس اربدن کو تو خوبدا پیغام اور کو ما انس بھائی چی کم خلق دماغا غاروی پا کم کم جان سی دیتا سی پروڈکٹ ملوی جی خام خواہ دواخل انتخاب دیو
0: کہ
3: ریزالت کو استعمال ہے کہ ریزالت نو خلد استعمال ہے چپ زور خبر خو نہیں
0: دا سی خبر ہے جی اول دے چکی چی ریزالت ہے نکی دار بیا دے واپس کی انشاءاللہ دا چکم کیسن کاسمیٹکس پاکستان پر رکھ دی دے 100% ریزالت دے
3: جی بس دا کم خلق سی ماجا غاری دا دیو ضرور رواخل استعمال دی کہ انتخاب دیو کی
0: بلکل دا سی خبر
3: ہے انشاءاللہ ریزالت نکی اور پیسے دے واپس اخلی اور پاس دی دا غاور دی دا
0: کیا بات کیا بات جی
3: کم سامان
0: اخیسته دا سی خبر ده بالکل
3: انس بھائی بس دی وقت درا کولو جان من نه چورون ته سلامونه وایم
0: بالکل جی ضرور بھائی کی سلام ورکې سی
3: تا ول आवाज دی کله کله چټ سی داس کی ورک سی لز دغه کی سی لز برابر کا سره
0: صحیح ده جی مطلب کالر आवाज چټ سی کله کله ها بالکل جناب بالکل جناب کیسن نیچرلز پاکستان آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں چاہے ٹانک ہے چاہے ڈیرا ہے چاہے پہاڑ پور ہے آپ جہاں پر بھی میری آواز سن رہے ہیں جی جہاں پر بھی میری آواز سن رہے ہیں آپ ہمارے پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آپ کو خوبصورت گورا چٹا بنا سکتے ہیں جی ہاں جی بالکل جناب یو بل کالر ہم منگل سر جی السلام علیکم بالکل جی سلام بولنا
3: انوار بندیوان تا اختر زمان تو سلام انوار کو شفیع اللہ خان دل سو سردار میرا جفان تھا انس بھائی دا یو گانا ولا گو کنا دی ناز اقبال اشن اسمان زری زری د سروزارو تنام بولا
0: چلو سید جی زگورم چری ناز اقبال گانا رتا ملا ویشی بدر تپلی کوم
3: دا اول گو دا دی زبردست گانا د مے کو دا گانا ول گو ما دا گانا دی سخت
0: گانا اوکے سو جی تاس تا تا دی گانا چ دکن اڈی خوندر کی چ دا گانا بدر تپلی کوم منا ول بدر تن پلی کوم سی چکمر چ مکر تا ملا اسی بیا ضرور گانا چ دکن اب در تپلی کوم کو گران ویدون کو تاسو کال رت قبل سو پس 0963 511488 پر بالکل جناب جو بھی ڈیرے وال مجھے سن رہے ہیں آپ اسی نمبر پر ہمیں کال کیجیے پی ٹی سی ایل نمبر ہے اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے 8583 پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے

0: अंकलो क्या बात है। अब्दुल अंकल कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सी ठीक है आपकी?
1: मैंने कहा ये कैसे उड़ के आ गया देखा।
0: ऐसी बात है जी, आज जो है ना काफी दिनों के बाद मैं शो कर रहा हूँ और आपने मुझे ढूंढा होगा ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान पर, आप मुझे सुन रहे होंगे। क्या बात है जी, आपने मुझे ढूंढ लिया अब्दुल अंकल और बताएं जी कैसे हैं? डेरा इस्माइल खान का मौसम कैसा है? फिर कैसे दरिया के जाने की तैयारी है या नहीं है आज? ऐसी बात है जी, पता घर ही भाई बंद होते हैं। अच्छा अब्दुल अंकल और सुनाए जी, किस इन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे टांग वालों को? ऐसी बात है, आप कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या बात है जी, आपकी नेचुरल ब्यूटी, आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा और जी अब्दुल अंकल क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल अंकल जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बताइएगा अपना।
1: सबसे खूबसूरत लम्हा?
0: हाँ जी
1: यार, मेरे बेटे ने
0: क्या बात है जी, आपके बेटे ने कुरान मजीद हिफ्ज किया था, वो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था।
1: बहुत लम्हे आए
0: अच्छा,
1: लेकिन
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। अब्दुल अंकल ये बताइएगा कि मेरी आवाज ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान पर सही आ रही है?
1: मेरे पास सही आ रही है।
0: चले आपके पास ही यार, ऐसा समझे कि पूरे डेरा इस्माइल खान में से ही जा रहे हैं। बहुत मेहरबानी अब्दुल्ला अंकल, अल्लाह ताला खुश रखे जी, अच्छा रखे, मुस्कुराते रखे, ठहरा मरे ना चाहिए। अल्लाह हाफिज जनाब, अब्दुल्ला अंकल डेरा इस्माइल खान से हमारे साथ है जी, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: अच्छा रहेंगे ये बंद कहे استعمال السلام علیکم تو بالکل جناب کبھی کبھی جو ہے نا مسئلہ چلتا رہتا ہے نیٹورک میں بھی، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 09635114888 پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بالکل جناب زمنگ دا شو تا سوئی سجڑ دل سو کال پی ٹی سیل نمبر بندے رہتا قبل سو 09635114888 بندے تا سو کال قبل سو اور میسج دفارہ RAT اسپیس اخبل نمبر ور سر لکھو، اخبل کلی شہر نام لکھو، چتا سو ٹانک نمبر بو کڑے اسماعیل خان نمبر بو 8583 بندے بتا سو کال رہتا کرو، ایس ایم ایس بھر تکو 09635114888 بنے بتا سو کال رہتا کرو۔ صحیح سوچی بالکل جناب، میں آپ کو کسن کاسمیٹکس پاکستان کے بارے میں بتا رہا تھا، آپ اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک سٹور یا جنرل سٹور سے جو ہے آپ نام لے کر طلب فرما سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، تو جو ہے نا وہ کال ڈبل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک کالر کی جگہ دو کالر ضائع ہو جاتے ہیں۔ سو جی خیال کیا کریں، جب ایک کالر ختم ہو جائے تب جو ہے نا آپ کال کیا کریں۔ جی 09635114888 پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کال کے ذریعے، اور ایس ایم ایس کے لیے RAT اسپیس اپنا نیم لکھنا ہے اور سینڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے 8583 پر آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے اور میرے شو کا جو ہے نا حصہ بننا ہے۔ ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے جناب. تو ایک میسج آیا کہ السلام علیکم, آئی ایم خانوں کی خان عفرا خان. ہم سب بھائی کیسے ہو, آج تو ادھر آپ کو سننے کو مل گیا. سی عفرا کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, طبیعت سی ٹھیک ہے. عفرا آج کسن کاسمیٹکس پاکستان کی ٹاؤن سے آپ مجھے سن رہی ہیں. اور کہتی کہ ہنس بھائی جو ہے نا یہ سیول ہسپتال کے ساتھ سیول لائن میں آپ کے پروڈکٹ ہمیں کہاں ملیں گے؟ بالکل جناب, میں بتاتا ہوں, میرے پاس لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں حمزہ جنرل اسٹور. آئی تھنک مجھے یاد آ گیا ہے, حمزہ جنرل اسٹور پر آپ ہمارے پروڈکٹ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر نواز بھائی شرین گو شو یو تو بھی اسیت مشد ہاں
2: خیر دے شکر تے بھائی
0: زہ خو کا سٹی مسی تا سبو شرین گے پروگرام خون کی لا نے کی
2: ماشاءاللہ شو برابر
0: شبرا بار دے سی انور جی دار تو چ کیسن کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکٹ اس استعمال ہو لگے آیو.
2: ہیلو
0: ہیلو ہیلو جی سو کال ڈراپ سو جی کال ڈراپ چلو تاس یو فیڈی بار کال دے کولے سو 9 63 511 488 بندے تاسو سینڈ کولے سو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی آپ؟ وعلیکم السلام.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. آواز روان دبرو رہا؟
2: ہلو
0: جی جی آواز اس روان دکھنا. ہیلو جی جناب, تو جو ہے آواز ڈراپ ہو جاتی ہے, نیٹورک کا مسئلہ ہے جی. کبھی کبھار جو ہے نیٹورک کا مسئلہ بھی اکثر ہمارے ڈانگ علاقے میں چلتا رہتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چو خبر ہے کبھی ٹانگ رہا کھلے ہونے نام بر شوے کیسر کیسر بھائی ٹانگ سٹی نواروے کا آس پاس لکی نواروے مجھے دا پروگرام یو فرمائش بدرتا پورا کھوم بولے نا او ایک نچکم فرمائش دادا کم اگانا درتا ہوا ہے کنا چرنگے زبیر نواز پا آواز کے دا چلو سید سی سی موکر تا ملاوی جی بیا زدور تا پلے کھوم سید کنے سی تیرا مننا اللہ حافظ سی خوشحال و سی جناب تانسو ہم مصرا کھال بندی رات لے سو 0963 511 488 باندے اور بل سر چی کمبل نمبر دا جی ایس ایم ایس دا پارا آر ایٹی سپیس اقل نمبر بر سر لکھو سنڈ کھو بھائی پا 85 83 باندے سید کنے سی تو بالکل جناب میرا بھی جیم جنا وہ بھی ختم ہونے والا ہے سو ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
4: ہلو
0: جی جی سو کھل کم جنا خبر کھل گیا آئے ہو
4: آواز آنی پی ہے
0: آواز میرے جی لالا کہیں میں ٹیٹ آنی پی ہے کون دے کی تو گال کریں دے پہوے قربان منیا قربان منیا ہادی برا کی میں حالی نہیں ٹھیک ٹھاک ودے ہیں طبیعت سی ٹھیک ودی بھی دل تھوڑی ملاقات کر گھنو
4: ہاں
0: ہادی بیرا کی حال ٹھیک ٹھاک جمو انجوائے کریں پے استعمال
4: کرنے
0: تحصیل کلاچی ٹھیک تھی گیا پروڈکٹ کو ملنے پہ نہیں ملنے پہ اچھا نہیں ملنے پہ ٹھیک ہے جی میں نوٹ کر گئی تھی ان شاء اللہ کوشش کری سو تمہاری علاقے تک جڑے ہیں نا سارے پروڈکٹ جڑے ہیں پہنچا میں جی ان شاء اللہ جمعہ ہفتہ اتوار تر دی تاری ساری ملاقات تھی سی راندی ہاں جی ان شاء اللہ بھائی تو میں کوئی اپنے نال ٹاپک نہیں ہے کیونکہ میرا پہلا پروگرام ہوئی تک جڑے ہیں بہترین قسم کا ٹاپک نال گن کے آسو ٹھیک ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے جی اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ ڈیرا مرنے سے

0: بالکل صحیح. آپ وابستہ ہیں ریڈیو 88.4 اینڈ گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان. السلام علیکم. روٹی شوٹی کھادی بیٹھے ہیں؟ چاہ پیتی بیٹھے ہیں؟
1: کیا بات ہے
0: پروڈکٹ استعمال کریں دے پے استعمال کرے سو اچھا ان شاء اللہ اگر چینی دی جڑے ہے ضرور پوچھے سو تے ان شاء اللہ میں کل تو کو ادا پیاں کیسن کاسمیٹکس پاکستان دا ہر پروڈکٹ تو ہماری گارنٹی تے استعمال کرے سو. ٹھیک ہے جی, کوئی قسم دا گلہ ہووے تو سمے کو دے سو. فی الحال تا کیسن کی میں کمپنی ہے جن کوئی قسم دا گلہ نہ ہو سو تارے واسطے. ٹھیک ٹھیک گلہ لے دی جان بالکل جناب گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان علی ستے پہوے جی بالکل جناب گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان کے جو لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, میرے خیال میں جو ہے نا آپ سوئے ہوئے کو جگانے کا کام ہے ہمارا. ٹھنڈے پانی کا جگ لینا ہے اور آپ لوگوں کے اوپر ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے جی نا, ٹھنڈے پانی کا جگ لے کر آپ لوگوں کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ جناب سب بیدار ہو جائیں. آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے میں آیا کرتا ہوں. اور آج سے جمعہ ہفتے وار 3 دن آپ کی اور ہماری ملاقات ہوا کرے گی. ٹھیک ہے جی, سو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جی 09638511488 پر, 09635114188 پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کال کے ذریعے. اور RAT اسپیس اپنا نیم لکھ کر آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے 8583 پر. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او غبرو را سو کھل کم جی نہ خبر کھل گیا آیو
2: جی ٹانک خبر کو سزی منڈی نہ سید غلام خبر کو
0: او سید غلام. سید غلام رو رچرنگ یہ شے طبیعت
2: سے اچھا نہ سے برابر خیر در خریات تا گڑے وڑے وقتری مسافر وا ٹیم پاس شت کے جی
0: ٹولے وند جی تاں سو وایو تاں سو وقتری چرنگے دا چمے ورز سکول گیا او چرے تیاری مو دا چرے بائی پاس پلو ہو جو کنا
2: یار بائی پاس تا دے نن سبا کے کم دا کنا کوسی دی چوپ پر دی بیا سہی دا
0: دسی خبر سید غلام رو رو نور وایا د کیسن نام در بدل دا کم پر د استعمال کړي دي کنه دي استعمال کړي دي رات دې ورته کړه کنه
2: بل خار بلل تیل نه دی هغه د افسو سار ته لګو دغه مؤسسه دې لګو یا
0: څه بات چې به چرنګ ریزلټ ته ملو سوي دې کنه
2: یار الحمدلله دې سر
0: ګټه دا سی خبر دې چې د نور ور وی خویان دې ورونه دوه ته بده هر بل آیل په والي سره بچ پیغام ورکوي
2: بس مور دا ورته وي چې دغه تیل دې اخلي په درد وی
0: بالکل. سلامونا چیرے پیغام بھی بس
2: سلام کو محبوب نشاد تا سلام
0: ہاں جی
2: فتح اللہ مسٹر تا سلام
0: ہاں جی اتار
2: سے
0: سعید اچھی ٹھیرا مننا خوشحال ہو سے جناب دا پروگرام پتاسو خدمت کی دا کیسن نیچل پاکستان خصوصی تاؤن سر پیش کو تاؤسو ہم کال رتا قبل سو ایس ایم ایس ایم بزر رتا کو او زمونگا پروگرام چھ دکنا حصہ جڑ دل سو اخبال دا زر خبری کولی سو چھر سندر فرمائش مووی اپو ہم پورے کہو جی سعید جی کیسن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹ زی تاسو پر علاقے ٹھان کے ملاوے گی ہر کاسمیٹک سٹور جن سٹور نہ بخری نام ورتا اخری جی چا دا کیسن ہیئر آئل دا کہ کیسن ہیئر شیمپو دا کہ کیسن نائٹ کریم دا کہ کیسن فیس واش دی کیسن فیشل دا بالکل جناب جی کیسن اوپن سوپ دا کہ کیسن دا رائس سوپ دا کہ کیسن چکم دا گلوٹا وائٹ کریم دا جی تاسو اغزما خویان دے چے تاسو مخ باندې چیرې کل وی ما سی دي چایا نه تیر سره دي استر ګلان مې چیرې ډارک سرګ راغلي دي چې تیر سري راغلي دي استر ګلان دي چې کوم د تور یل کی راغلي دي تاسو د ګلوټا وایټ کریم استعمال ولې سو او ان شاء الله یو هفته چې تاسو ریزلت ملاوي کی دی ول خپل قریبي کاسمیټک سٹور یو جن سٹور نه بخالي نه مرتا خلې چې ورورا د کیسن کاسمیټکس پاکستان کې د تیل وی کا کریم وی کا فیس واش وی خلې بنا مرتا خلې چې ورورا د کیسن کاسمیټکس پاکستان پر رقم مال راکړه کنه استعمال ہو ان شاء اللہ بہترین رزلٹ ملاوی تاسو ٹانگ سٹی نہ واروو کا مضافات نہ واروو کا وزیرستان نہ واروو دا پروڈکٹ تاسو پہاڑ جی بندی چل ملاوی جی وقت سرا سرا فی الحال دا ٹانگ سٹی چے تاسو کم ہم کاسمیٹک سٹور تاسو کم تاسو جنرل سٹور تاسو تاسو ان شاء اللہ زمونگ دا پروڈکٹ ملاوی گی او چچورا دکاندار حضرات مونگ دا پروگرام واروی جی کا تاسو خپل دکان چے دا موش چے تم دا پروڈکٹ لیکیسن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ دا اویلیبلٹی ہوار بالکل جی تاسو زربت خان جی سے تو ورتلے سو جی بلال مارکیٹ ٹریفک چوک زربت خان جی سے تو بتاسو لارشی کخوال دکان چی تاسو اویلیبلیٹی وارو ال دا بتاسو دا مونگ دا پروگرام حوالے سر ورتوائیو چے انس بھائی بیر تر تویلی دی کا خلیل بیر تویلی دی چے دا تاسو پروڈکٹ مونگ اخوال دکان چے اویلیبل کول وارو تاسو دا زربت خان جی سر تولار سے ال دا بتاسو تا دا مونگ دا پروگرام حوالے سر با پروڈکٹ ملاو شی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم تو جی جناب کال ڈراپ ہو چکی ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر اور ایس ایم ایس کے لیے جی ایس ایم ایس کے لیے نمبر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے آپ لوگوں نے آر اے ٹی اسپیس نیم لکھ کر اپنا 8583 پر مجھے سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی 8583 پر آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آج کا شو آپ کو کیسا لگا آپ کو پسند آیا ہے یا نہیں آیا ہے سو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں السلام علیکم جی تو نیٹ ورک کا مسئلہ ہے جناب آپ ہمیں کال کریں اور ہمارے شو کا حصہ بنیں جناب کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے پروڈکٹ آپ اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک سٹور یا جنرل سٹور سے نام لے کر تلفظ فرما سکتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام کی حال ہے سر جی کی میں حال ان سنوں کون تے کتھوں گل کرنے پے وے ہاں جی
2: کیا
0: بات ہے پروگرام مزہ کریندا بھی ہے جی چس کریندا بھی ہے یہ
2: جواب ہم بھی
0: تو اچھا ماشاءاللہ جی پیارے بھائی دس از بائی کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے کیری کیری پروڈکٹس یوز کرنے پہ ویٹ دیٹ اسماعیل خان تو ہر جاتے تو کو مل ویسے انشاءاللہ
2: اچھا
0: ہاں جی
2: اسماعیل خاص طور پر استاد مل سر
0: کی میں جی یہ
2: پہلی دفعہ کال کی تھی یہ کیری جات مل رہی طور پر جٹ
0: اے جی پروڈکٹ جڑے ہے ڈیرا اسماعیل خان ہی تو سویسو ڈیرا اسماعیل خان سٹی دے وچ تو ہر چھوٹے وڈے جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور تے ویسو تو سونا کو اکثر دے بھائی کیسن کاسمیٹکس پاکستان دے پروڈکٹ ہن چاہے او کریم ہے فیس واش ہے سیرپ ہے پئی ویٹ کم پیٹ کم پھکی ہے پئی اگر تو وزن زیادہ ہے کم کرنا چاہندے وے تا اس دے پروڈکٹ مل وین 15 دن دے اندر تو کو رزلٹ مل سی ٹھیک ہے جی اس دے علاوہ اگر تو اپنا وزن ودھاونا چاہندے وے تا اس واسطے تو کو پروڈکٹ مل ویسن فرمائش اتولہ خان نیازی دی جی بی جی ایم میں تو سنا سکتا ہاں جی ٹھیک ہے جناب تو سا جڑا ہے ریڈیو نال سن دے رہو تے انشاءاللہ جڑا ہے تو کو ریسنس جناب وہی کہتے ہیں کہ اتولہ خان اس اخیلوی کی آواز میں جو ہے ہاں ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے نا گانا بھی کوئی کوئی سنایا جائے تو بالکل جناب سنائیں گے آپ کو یہ بھی کوئی بات ہے ضرور آپ کو سنائیں گے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم یونس بھائی.
0: وعلیکم السلام خادم بھائی, چلیں گے یہ شعر طبیعت سید شدا.
2: الحمد
0: للہ پاکستان
2: دردو دا پر مواخذ سی دی یا جا خپل خلیل بھائی طویلی و
0: بیا چرنګ ریزل درته ملاو شوه دا کنه
2: اول تیر تیری ایک نمبر شدی
0: کنه داسې خبرې د ډیر بهترین شه دا چې تاسو کور چیرې بزرگان وی کنه ولې چې یو عمر نه بعد
2: زه کړه ما جاي جوړ کبه مې خلیل بھائی طویلی دي چې ان شاء الله دا تاسو پروډکټ په سپیشل اول ټول اویلیبل کوم.
0: بالکل سی داسې خبره دا چې ډیر مننه ورور سې کال درته وکړه, خوشاله اوسې, زنده باد اوسې.
2: سلام چې څوک ما आवाज اروي.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام چې ډیر مننه یو جهان مننه خو ورور غره بوډه نه راځي. بالکل جناب, تاسو هم کال د قبل سو یو بل کالر هم سره دی چی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, میں قربان, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لب گندے ہوں دے گلاب گندے بھی امیر حسین لالا
1: ٹانگے
0: نہیں سی جمع ہفتہ اتوار جو رہے امن ریڈیو تے ہو سی تے گلوبل ایف ایم 91 تے ہو سی. ہا جمع ہفتہ اتوار میرا شو ہا نے
1: کلیندا امن ریڈیو دی آواز تو ساڈو ایتھے ڈیرے دا نہیں.
0: کیا بات ہے. ہاں اگے تو رے رہنا تھے آندا ہو سی نا کلاچی سائیڈ تے, ہن تو تو سپرے تھی گئے. ہاں
1: دیا اوتھا تے کوٹ والی دا دی تے بہت کلیئر آندا ہے یا تو دوڑن تے شفٹ ہی گئے نا.
0: ہاں جی
1: امیر
0: حسین لالا بھائی, کس دا کوئی پروڈکٹ استعمال کیتا؟
1: جی بالکل کیتا سے. کیڑے
0: کیڑے استعمال کیتا
1: سے؟ وہ کیرا صاحب ہونے جا رہو یہاں لا
0: کیرا
1: وچو چکندر ہوندا کیرا دل کیرا صاحب.
0: بالکل جی, میرے کو لکھے پین حالے جڑے ہیں نا, میں نان یاد کرنا ودا.
1: ہاں ہاں,
0: کیونکہ ماشاءاللہ کیسن کاسمیٹکس
1: چکندر والا صاحب ہونے کی استعمال کیتا سے.
0: بالکل ہی میں گالے جی
1: بیو جڑا کیرا لا صاحب ہونے او کیتا سے.
0: بالکل سو, بالکل جی
1: استعمال کیتے تھے. ماشاءاللہ کیسن دی کمپنی بہت بہترین,
0: بڑی بہترین ہے جی.
1: بالکل سارا دوست خلیل ہوں دے نال ہوں بھی ساری ملاقات تھیندی رہندی.
0: ای میں گال ہے جی. امیر حسین للہ با میں کو اپ بڑی خوشی تھئی ہے, کیونکہ ایک ایسی کمپنی کو ریپرزینٹ کرن دا میں کو موقع ملیا جڑی ماشاءاللہ بڑی بہترین ہے بھائی.
1: جی جی بالکل, کمپنی بھی بہترین ہے, دوجی ساری اپڑی لوکل کمپنی ہے. اصل دی سارے لوگ ہے ادن بھائی لوکل چیزاں استعمال نہ کرو تے بھائی نہ جے تے وہ, لیکن لوکل چیزاں دی اگر صحیح طریقے تے ہوندا تے جڑا پر او بندہ صحیح ایماندار ہووے تے او کو سپورٹ کرن والے لوگ ہوویں تا اے ماشاءاللہ بہترین قیمت وی نہ دکھاٹو لیے.
0: ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੋਪਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਾਰੇ ਕਰਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਹੋਣੇ ਹਨ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ
1: ਅਮੀਰ
0: ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮੇ ਫਿਰ ਜੋਇਨ ਕੀਆ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰ ਕਾਲਰ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام انس بھائی شاید طبیعت اچھا
0: خدا شکر دا ورورا کم جی نہ خبر کولے گیا اے خپل خپل ون نام خرش ہویا کنا
1: جی دا شیخ اتار نے نسیم اوان خبر کو
0: کیا بات ہے جی نسیم بھائی چلیں گے یہ شاید طبیعت یاد مشدا
1: اللہ احسان نصار بس مشول خلیل بھائی بو پروگرام خلن ماشاءاللہ چتر والے پروگرام دے لا چار چاند پیچھے ولا گئے
0: جی رمن نے جی نسیم بھائی چرنگ یو تاسو شیو طبیعت یاد مشدا نن اورز مشتی رسوا
1: ماشاءاللہ سر دیر زبردست اور جو ادے کیسن پروگرام دیر زبردست ماشاءاللہ ارو ایسیو
0: او چری پروڈکٹ میں استعمال کڑی دی کنا
1: ماشاءاللہ پروڈکٹ دے راخلو
0: اچھا ماشاءاللہ شیخ اتار کے ملاوی جی کنا ملاوی جی دا برت وایو
1: بالکل
0: شیخ اتار چی ملاوی جی کنا جی ڈبرا شیخ اتار چھ اتوار بتاسو مجھے ملاقات بکیجی او گپ شپ ان شاء اللہ جاری ساتھ ادا سے
1: وعلیکم السلام جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں
0: ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਜਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਤੌਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਜੀ ਲਾਲਾ ਤੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੇ ਵੇ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਲਾਲੇ ਦੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਤੌਲਾ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ਾ ਆਂ کیویں گال ہے جی صرف گھنڈی کریندے وی استعمال نہیں کریندے ہوندے وی
1: کرے سو نا
0: اچھا کہ استعمال کرے سو ارادہ کیتی ودے وی میں اگر
1: کیا
0: بات ہے جی ان شاء اللہ تو سرائکی لے سوں پشتو والے پشتو لے سوں اردو والے اردو والے سوں جڑے سارے موقع تے لکسی جی گال گپ ضرور کرے سوں تارے نال
1: ٹھیک ہے سر
0: ہاں جی بہت مہربانی لالا پروگرام دا ٹائم بھی بڑا گھٹ ہے بھیا ساری کول بہت مہربانی تسا سارے کال کیتی ہے بالکل جناب کیسن کاسمیٹکس پاکستان کے پروڈکٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں افسر خان پلازا میں عید اللہ جنا اسٹور پر بالکل جناب افسر خان پلازا عید اللہ جنا اسٹور سے بتا سو کیسن کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاؤ سے اودین علاوہ المکہ جنا اسٹور افسر خان پلازا حاجی جنا اسٹور افسر خان پلازا صدر پلازا سے خبر ہے توفیل گفٹ سینٹر صدر پلازا سے بتا سو پروڈکٹ ملاؤ سی اور دبئی جنا اسٹور صدر پلازا سٹی جنا اسٹور صدر پلازا کراچی جنرل اسٹور صدر پلازا برکی ٹاور سے بتاؤ سنو ملاو سی جی زین جنرل اسٹور برکی ٹاور پاکستان جنرل اسٹور دین علاوہ جی حیدر جنرل اسٹور برکی ٹاور سے بتاؤ سنو ملاو سی اور ڈبر سے خبر وکو جی ضیا جنرل اسٹور شیخ اتار ڈبر سے بتاؤ سدا کیسن کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاو سی دین علاوہ جی چے تاسو خپل دکان چے اویلیبلٹی غواڑو چے کیسن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تاسو خپل دکان چے اویلیبل کول غواڑو بتاؤ سو زربت خان جی سر رابطہ تک ہو جی رمضان مارکیٹ حاج زربت خان سره رابطہ کو او تاسو ته پر ډکل ته ملاوي شي دینوی چې خبره وکړو دا تنگ بازار چې تنگ بازار چې اتیک جن سٹور تنگ بازار نور مارکیٹ اتیک جن سٹور چې بتاو سره کیسن کاسمیٹکس پاکستان ټول پروډکټ ملاوي شي او دین علاوه چې خبره وکړو دا بنو روډ باندې خو بنو روډ باندې بلال مارکیٹ نسیم جن سٹور چې بتاو سره کیسن کاسمیٹکس پاکستان ټول پروډکټ بتاو سره ملاوي شي دین علاوه چې هارون جن سٹور چې هم تاسو ته ټول پروډکټ ملاوي شي او ان شاء الله جی آج کا پروگرام امید کرتا ہوں آپ سب کو بہت ہی پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی صبح انشاءاللہ تاسو رکھیے ملاقات ہم مسافر تم مسافر الوداع ہم مسافر تم مسافر الوداع زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا اللہ حافظ السلام علیکم

همته به وچی د غستر کو عجيبه غوندي اثر د غستر کو عجيبه غوندي اثر باندې مخلګيږي زړه به زلمې کړو ځواني زړولې غستر کو عجيبه غوندي اثر زړه به زلمې کو ځواني زړولې زمات زړه ډېر خوګ لګيږي اور خاطر بھائی خاطر افریدی سے بھائی سے بس یو دیدن ہوشی نصیب منش بس یو دیدن ہوشی نصیب منش خاطر نور پو مزیگر کسی ہو سید رحمان بٹھانے سے تو تھا ڈالے خواہ بس یو دیدن ہوشی نصیب منش ہو خاطر نور پو مزیگر کسی دی اوکی زی ایڈ سو کے اسی میں طرف تو براش ماکم اسی میں سروغلی دیجی ارمان زد ارمان نہیں ہم پما گران سے پتہ گران نہیں ہم کمی یو اسات لجڑن نہ ہو سی پیو مذہب ب مسلمان نہیں ہم لطیف وس ایک فرام کڑی مروت سنگ ہے لطیف بھائی روڈ پہ خیر زد ارمان میں وچڑی رہا مننا خوشحال سے تھینک یو شیو برکی سے بروغل دی برکی سے بچرنگ سی ویسے ارمان تے ڈلے چھ خپل جان بندی بیماری ما بلزان مدی باری ما بیماری ما مرگ در پلاری ما بیماری ما خید دی دوا دینی تا دلنڈا کا صبح انتظاری ما بیماری ما اسو کمی دا حال پختنے نکوی سخت کی ساری ما بیماری ما دیرہ ملن انسی برکی سب خوش آلش السلام علیکم گرش مازن عبدالخدی سڑے مشی نازبان بھائی روٹینشن پروڈکٹس زندہ باد نازبان بھائی پیند باد آواز اوکے دل سے مننا خوشحال شے ویسے وا زبردست غزل خوریا خان دل منن سی پر خوشحال شے دلان وفا خینا وفا خان فرا منالو خم وریش بختورا سارا مومل میرال رملا مسعود کرن معصوم خوریا پی نادیا باقی ٹولو کندے سلام وعلیکم السلام ایم فارمولا ارے من سے خوشول سے خوشول سے اچھا بھائی میں نوٹینشن بیوٹی کریم فیس واش سن بلاک شیمپو آئل یوز کرتی ہوں بھائی نوٹینشن وٹامن سی فیس واش کا بھائی میں تو ابھی سے ویٹ کرتی ہوں سی آئی ایم مناو ان شاء اللہ کمنگ سون خا سلام جی سنگھ ہے کل بھی ایک گھنٹہ شروع کیا تھا اگر آج صرف ایک گھنٹہ شروع کیا تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اور پیار ٹانک شو کے ہو بار بار کرک یا دبی آپ کرک شو کے ٹانک یا دبی کنا بولے نا ابھی کھلی واڑا میں سر دا پاس اکشنی خوش جانا میں پکینے میں ٹول دی کوس چھے گا نا اچھے ٹانک پچھے نہیں ہے تو بے خون مزہ سا السلام علیکم بھائی جان میں اور میری امی آپ کا پروگرام سن رہی ہوں اب بہت اچھی ہو بھائی میری کسن ماہین کو اسپیشل سلام وعلیکم السلام چدا چدا بل بھی نبس بھی بکن مت دسل ویل چستا ہے مزہ ڈیر خاصا بانور بٹھنی گلشن ڈیر منت سنگھ اوکے اچھا بھائی جان رباب خوریحان سارا میسود فرمولا کرن نیاب دلان میرال منال ورشا بختورا شازیا سب سے شکو سلام وعلیکم السلام اوکے سی انیلا فرام ڈی ہاں ڈیرے منت سی انیلا خوری خوشحال سے تھینک یو ڈیرے منت سی

سلام بھائی جان چرنگ آئی بھائی ماں فور جی ایک نیٹرام کھڑے ہو سلائی مشین چی ایک نیٹرام کھڑے ہو سلائی مشین چی ایشے ماں بلا خوری اور پرسی ور لا تیلو پجائی مشین تا ورا چو رج میں اینڈا نیدا اینڈا رینا اوئے ہوئے